Jedan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je zemlje sunčano, vjetar slab do umjerena, jugo, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hrč Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: centralna informativna emisija Info5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 15. augustovsko izdanje. Vijesti dana za sami početak. Raspisan javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK. Izdašnost izvorišta opada. Potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Divlje svinje pravi probleme poljoprivrednim proizvođačima. Uništeni usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Nastavlja se period sušnog i toplog vremena.
0: Info 5.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Javni poziv objavljen je jučer na internet stranici Vlade TK i resornog ministarstva, a ostaje otvoren 30 dana. Program predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama.

0: a po programu je predviđeno izdvajanje 1000 konvertibilnih maraka po djetetu, saopšteno iz resornog ministarstva.
1: Info 5.
0: Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno je iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa. I u nastavku naše informativne emisije o odlukama vlade teka, naime, osigurana su sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Za našu informativnu emisiju govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi teka.
2: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od prvog do petog razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od prvog do petog u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. Oni će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjer radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od prvog do petog razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
0: Govorio je ministar obrazovanja i nauke u vladi teka Ahmed Omerović.
1: Info 5.
0: A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gračanici. Mulavdić, tehnički direktor.
3: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
3: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je projektantski neki normativ, ali...

87,6 i 95 MHz.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko. Propaganda.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece u novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske knjige. Govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
3: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od prvog do petog razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od prvog do petog u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. On će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjer radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od prvog do petog razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
2: Govorio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi našeg kantona.
0: Aktuelno.
2: U nastavku našeg programa jedna muzička pauza, a nakon toga govorimo o sanaciji krova na zgradi Gradske uprave Gračanice.

0: 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadme Džebao.
1: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti dakle urađena, imali smo pa evo posljednjih možda i par godina je bilo slučajan je i prokišnjavao krov, sada je to konačno hvala Bogu i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada konaka, evo to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu podržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela, ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
0: Izvođač radova je firma Sagra DOO Gračanica.
2: Aktuelni informativni program.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Wow, Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
0: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
0: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik, Gračanica, ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
4: Dvorcu nekada davno, bez majke, sestre i najboljeg druga, živela lepa pepeljuga.

0: Prič.
1: Pepeljuga. Nekoć davno živjela je djevojka koja je imala zlobnu maćehu i dvije polusestre. One su bile ljubomore na nju zato što je bila lijepa, dobra, pametna i draga. Zbog toga su joj neprestano zagorčavale život. Maćeha joj je dala najstariju i najzakrpaniju odjeću, a polusestre su joj pak oduzele sobu te je natjerale spavati uz kamin. Djevojka se znala probuditi s malo pepela na obrazima, pa su je prozvale Pepeljuga. Jednoga dana u njihov dom stigla je pozivnica za kraljevski bal na kojem će princ izabrati buduću ženu. Polusestre su odmah kupile najskupocijenije haljine. Kada su bile spremne za polazak, Pepeljuga ih je sramežljivo upitala.
2: Imate li možda kakvu staru haljinu za mene? Ja bih rado išla na bal.
1: Polusestre joj grubo odgovore.
3: Naše haljine su preskupe za tako pepeljasto lice i prljave ruke. Radije se primi metle i počisti kuću.
1: Zatim su zalupile vratima, sjele u kočiju i otišle. Pepeljuga je tiho sjela pokraj kamina, pokrila oči rukama i zabola. Pepeljugin plać čula je dobra vila. Ona se sažalila nad djevojkom, te se odmah stvorila pred njom i rekla.
3: Ne plaći, draga. Svaki problem ima svoje rješenje. Nama će sad pomoći 4 miša, 2 štakora i 1 bundeva. Donesi mi sve to i otići ćeš na bal.
1: Pepeljuga je zbunjeno brisala suze s pepeljastih obraza. Nikako nije mogla shvatiti kako će miševi, štakori i bundeva odvesti na bal. No, nije bilo druge, pa je odlučila poslušati dobru vilu, te je donijela sve što je tražila. Kad je sve bilo spremno, dobra vila zamahnula čarobnim štapićem i dogodilo se čudo. Bundeva se pretvorila u blještavu koči, 4 miša u veličanstvene bijele konje, a 2 štakora u kočijaša.
2: Prekrasno je!
1: Oduševljeno je klicala Pepeljuga, a zatim tužno spustila glavu i rekla.
2: Kako ću na bal ovako prljava? Osramotit ću se pred svima.
1: Dobra vila tad zamahne čarobnim štapićem i u trenu pretvori njezine prljave dronjke u svečanu haljinu za bal, te joj stvori staklene plesne cipelice.
3: Sada si spremna, Pepeljugo, no dobro zapamti. Čarolija prestaje kad otkuca ponuć i do tada se moraš vratiti kući.
1: Pepeljuga kimnu glavom i sva uzbuđena krene na bal. Čim je Pepeljuga ušla u raskošno uređenu dvoranu, svima je od njezine ljepote zastao dah. Princ joj je odmah prišao, orkestar je svirao najljepše valcere, a Pepeljugi se činilo kao da lebdi dok ju je zaljubljeni princ vještao kretao u plesu. Vrijeme je proletjelo u sekundi i odjednom se začulo kucanje sata. Pepeljuga je shvatila da je počela otkucavati ponoć i da će čarolija prestati djelovati. Zato je pogledala princa u oči i rekla...
2: Bilo mi je drago, ali moram ići. Nemojte me zaboraviti, prince.
1: Zatim se okrenula i odjurila iz palače. Dok je trčala niz stepenice, nestalo je raskošne haljine i Pepeljuga je opet imala prljave dronjke. Princ je pohitao za njom, ali bilo je prekasno. No zagonetno je djevojci ispala staklena cipelica. Neću prestati tražiti djevojku čija je ovo cipelica. Kad je nađem, postaće mojom ženom. Odlučan je bio princ. Odmah drugoga dana izdan je kraljevski proglas da će princ uzeti za ženu onu djevojku kojoj bude pristajala staklena cipelica. Sve su djevojke iz kraljevstva isprobale cipelicu, ali ni jednoj nije odgovarala. Nakon više mjeseci potrage, princ je napokon posjetio kuću u kojoj je živjela Pepeljuga. Ma koliko se trudile i gurale sva grbava, ružna i debela stopala u cipelicu, Pepeljugine polusestre nisu mogle obuti staklenicu.

0: program Radio Gračanice.
1: Petar Pan. Znate li da sva djeca odrastaju? Da, sva osim Petra Pana, koji se jedne hladne večeri u jednoj dječjoj sobi u Londonu svađao sa svojom sjenom. U toj su sobi Wendy, John i Michael Darling čvrsto spavali. Lukava sjena nije se dala loviti, pa se Petar Pan rasplakao.
2: Tko si ti? I zašto plačeš?
1: Upitala je Wendy.
3: Ja sam Petar Pan i plačem jer ne mogu uhvatiti svoju sjenu.
1: Tužno je odgovorio Petar.
2: Ne plači, ja ću ti pomoći.
1: Reče Wendy i pažljivo zašije sjenu za dječakovu petu. Petar je bio oduševljen.
3: Pođi sa mnom u Nigdezemsku. Upoznaćeš izgubljene dječake. Možeš paziti na nas i pričati nam priče.
1: Uzbuđeno je rekao Petar.
2: A kako ćemo stići tamo?
1: Upitala je Wendy.
3: Pa to je barem lako.
1: Odgovori Petar te skine svoju kapu i stavi u nju svoju vjernu pratilju Vilu Zvončicu. Zatim je kapu lagano protresao i vilinski prah se rasuo po njihovim malim glavicama.
3: Sada još samo pomislite na nešto lijepo i poletjet ćete.
1: Objasnio im je Petar. Wendy, John i Michael čvrsto su zatvorili oči, zamislili nešto lijepo i... Kad su otvorili oči, već su letjeli. Krenuli su prema dalekom nebu za Petrom Panom, a oko njih je svjetlucao zlatni trag vilinskog praha.
3: U Nigdezemskoj, osim izgubljenih dječaka, žive i Indijanci s kojima povremeno ratujemo. Te strašni gusari predvođeni opasnim kapetanom Kukom, koji me želi ubiti, a izgubljene dječake pretvoriti u svoje sluge.
1: Objašnjavao im je Petar dok su letjeli zvjezdanim nebom.
3: Stigli smo! Upravo letimo iznad moje prekrasne Nigdezemske!
1: Poviče Petar. Začuje se iznenada.
3: Čuvajte glave!
1: Vikne Petar izbjegavši topovsku kuglu u zadnji čas.
3: Ha, ne brinite! To je već uobičajeni pozdrav kojim mi gusari žele dobrodošlicu.
1: Kroz smijeh će Petar. Čim su Wendy, John i Michael napokon nogama dotakli tlo, dočekali su ih izgubljeni dječaci. Kad su izgubljeni dječaci ugledali Wendy, oduševljeno su povikali.
3: Hura! Ti ćeš biti naša mama!
2: Ali ja sam samo mala djevojčica, a ne vaša mama.
1: Odgovori Wendy. No kada je Wendy vidjela toliko veselje u očima izgubljenih dječaka, nije mogla odoljeti i pristala im je biti majkom.
2: Potrudit ću se da vam budem najbolja majka. Ispričat ću vam sve prekrasne priče koje je meni pričala moja majka.
1: Ponosno će Wendy. Sutradan je Petar poveo Wendy do skrivene lagune na kupanje.
3: Sakrimo se brzo iza stijene.
1: Prošapće iznenada Petar.
3: Dolaze gusari.
2: Tko je ta zarobljena djevojčica? Što će joj učiniti?
1: Zabrinuto upita Wendy.
3: To je tigrica Lili, indijanska princeza. Ne brini, ja ću ju spasiti.
1: Hrabro je odgovori Petar. Glumeći glas kapetana Kuke, Petar naredi gusarima da smjesta oslobode princezu. Naivni gusari su odmah poslušali naredbu svog kapetana i zatim brzo odveslali natrag na svoj brod.
3: Wendy, vrati se izgubljenim dječacima i pazi na njih, a ja ću vratiti tigricu Lili na sigurno u njen indijanski logor.
1: Objasni Petar.

0: Nasmijao se zlobno kapetan Kuka.
1: Napokon smo otkrili tajno skrobište Petra Pana i njegovih malih zgubidana. Ovaj dim iz njihove peći ih je odao. Ujutro, dok budu izlazili iz skrobišta, ulovit ćemo ih jednog po jednog. A onda ću se napokon obračunati s Petrom Panom i platit će mi što mi je zbog njega taj odvratni krokodil odgrizao moju ruku zajedno s meni najdražim satom. Stalno ga čujem kako ide tik-tak, tik-tak, dok pliva oko mog broda. Sad je vrijeme za osvetu,
0: reče opaki gusarski kapetan. Stvari su se ujutro odvijale baš kako je kapetan Kuka i predvidio. Wendy, John, Michael i izgubljeni dječaci izlazili su jedan po jedan iz svog podzemnog skrovišta, ne sluteći nikakvu opasnost. A gusari su ih redom hvatali i vezali užetom, ne pokazujući ni trunku milosti prema djeci.
2: Gdje je Petar Pan?
0: Upita jednonogi gusar.
3: Neću vam reći.
0: Hrabro odgovori Wendy.
2: Reći ćete nam sve što nas zanima, pa čak i više od toga, kad dođete na naš brod i suočite se sa strašnim kapetanom Kukom.
0: Zlobno će gusar i potjera zarobljenike putem prema obali. Na gusarskom brodu kapetan Kuka upita svoje zarobljenike.
1: Tko želi postati gusar?
0: Zavezani za jarbol, dječaci odmahnu prezirno glavama.
1: Ha, onda ćete svi prošetati daskom i skočiti ravno krokodilima u usta. Baš kao što će to učiniti i vaša nova majka.
0: Plašio ih je tako kapetan Kuka. Iako su bili jako uplašeni, dječaci su se trudili izgledati hrabro. No, kapetan Kuka nije znao da na brodu ima malog skrivenog uljeza koji je sve pomno gledao i slušao. Bila je to zvončica koja je, čuvši strašnu Kukinu prijetnju dječacima, odmah odletjela potražiti Petra Pana. On im je bio posljednja nada za spas od njihove strašne sudbine. Nakon što mu je zvončica ispričala što se dogodilo Wendy i dječacima, Petar je istog trena poletio prema gusarskom brodu. Leteći najbrže što je mogao, stigao je do broda u trenutku kada je Wendy već došla do samog ruba daske, bespomoćno gledajući u vodu ispred sebe.
3: U pomoć! U pomoć!
0: Petar je uhvatio Wendy u naručje i sakrio ju na sigurno.
2: Neka bolji pobjedi! Ovog puta bit će samo jedan pobjednik, ili ti, kapetane Kuka, ili ja!
0: Petar se hrabro suprotstavio kapetanu Kuki. Kapetan Kuka skočio je prema Petru izvučenog mača, no Petar je bio brz i spretan i uspio je izbjeći oštricu mača u zadnji tren. Ubrzo su se primaknuli samom rubu broda. Petar je zavitlao svojim mačem prema zločestom kapetanu Kuki, koji je izgubio ravnotežu i pao u more, gdje ga je već čekao veliki gladni krokodil.
4: Sada ću napokon u sad dobiti cijelog kapetana Kuku.
0: Kroz smijeh će krokodil. I to je bio kraj kapetana Kuke. Nakon nekoliko dana provedenih u bezbrižnoj igri i veselju, Wendy i njezina braća odluče se vratiti svojim roditeljima u London. Petar im je obećao kako će ih i iduće godine posjetiti, te su krenuli polako na put kući, ali ovog puta u gusarskom brodu koji je sada pripadao Petru Panu i njegovim izgubljenim dječacima.
5: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas

0: na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental dom koji zaslužujete.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas će zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hrčić Smajlović.

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji

0: koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propaganda.
3: We'll go again, man.
4: Back.
3: Wait a minute. Hold it. Damn. Oh, well, the blessing.

Sinan Alimanović u periodu od 1992. do 1995. godine uz grupu prijatelja pokušava održati živom kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Pet

0: kompozitor sedmice. Uređuje i vodi Sagmira Dedić.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negru do 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hrčić Smajlović.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
5: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. A u nastavku ćemo govoriti o vehabijama, vehabizmu, salefijama.
7: Religijska kultura.
3: U historiji islama rijetko koji pokret je izazvao toliko rasprava, nesporazuma i političkih interpretacija kao što je vehabizam. Za jedne to je povratak izvornim principima vjere, za druge stroga i rigidna interpretacija koja je oblikovala društvene i političke tokove pojedinih muslimanskih država, regiona i zajednica. Da bismo razumjeli fenomen vehabizma, otkrili kako i gdje je nastao, ko su njegovi sljedbenici i kakva je njegova ideologija, potrebno se vratiti u 18. stoljeće na arabijski poluotok u vrijeme kada se u njegovom srcu pojavljuje ideja vjerske reforme koja će promijeniti tok historije jednog dijela islamskog svijeta. O svemu opširnije, detaljnije u narednim minutama.
8: U historiji islama rijetko koji pokret je izazvao toliko rasprava, nesporazuma i političkih interpretacija kao što je vehabizam. Za jedne to je povratak izvornim principima vjere, za druge to je stroga i rigidna interpretacija islama koja je oblikovala društvene i političke tokove pojedinih muslimanskih država, regiona i zajednica. Da bismo razumjeli fenomen vehabizma, otkrili kako i gdje je nastao, ko su njegovi sljedbenici i kakva je njegova ideologija, potrebno se vratiti

ili antiislamskog carstva, a protiv tih nevjernika mogao se voditi džihad, odnosno sveti rat. Ibn Abdel Vehab i Muhammed ibn Saud postigli su dogovor da zajedno vrate arapska plemena pravim principima islama onako kako su ih oni razumjeli. Taj savez predstavljao je spoj religijske ideologije i političke moći, kombinaciju koja će kasnije postati temelj prve saudijske države. Prema anonimnom autoru, prilikom njihovog prvog susreta Ibn Saud je rekao: "Ova oaza je tvoja, ne boj se svojih neprijatelja. Tako mi Boga, čak i kada bi se cijeli neđ dokupio da te protjera, mi nikada nećemo pristati da te istjeramo." Na to je Muhammed ibn Abdel Vehab odgovorio sljedeće: "Ti si vođa ovog naselja i mudar čovjek. Želim da mi daš zakletvu da ćeš voditi džihad protiv nevjernika. Za uzvrat, ti ćeš biti imam i vođa muslimanske zajednice, a ja ću biti vođa u vjerskim pitanjima." Ovim sporazumom uspostavljena je podjela uloga koja će obilježiti Saudijsko-Vehabijski savez narednih stoljeća. Porodica Saud držala bi političku i vojnu vlast, dok bi potomci Ibn Abdel Vehaba imali ključni vjerski autoritet. Iz tog saveza nastaće pokret koji će iz male pustinske oaze prerasti u silu sposobno da ujedini veliki dio Arabije. Sporazum je potvrđen međusobnom zakletvom na vjernost, odnosno Bejom, 1744. kojom je Al-Saud pristao da provodi vehabijsko učenje na svojoj teritoriji. Za uzvrat, propovjednik mu daje vjerski legitimitet za borbu protiv njegovih neprijatelja. Ibn Abdel Vehab je na osnovu vlastitog iskustva progona u Jajni shvatio da vjerska reforma ne može opstati bez političke i vojne zaštite snažne islamske vlasti. Zbog toga je savez sa Al-Saudom imao dvostruku svrhu: promjenu postojećeg društvenog i religijskog poretka u Neđdu i zaštitu vehabijskog pokreta od vanjskih protivnika i političkih pritisaka. Tada je porodica Al-Saud pretvorila Diriju u sigurno utočište za vehabije iz drugih mjesta i tako se jezgro njegovih pristalica iz cijelog Nežda povuklo u Diriju i postala avangarda pokreta koji će porodica Al-Saud koristiti u širenju vlasti prema drugim gradovima i plemenima. Od čovjeka koji je započeo kao usamljeni vjerski reformator i propovjednik, Ibn Abdel Vehab postaje duhovni vođa novonastalog emirata Muhameda ibn Sauda al-Mukrina. Ovaj savez prerastao je u dugotrajni sistem međusobne podrške između porodice Al-Saud i porodice Al-Sheikh, odnosno potomaka i sljedbenika Ibn Abdel Vehaba. Taj odnos opstao je gotovo tri stoljeća i postao ideološki temelj saudijske ekspanzije. Sporazum između Muhameda ibn Sauda i Muhameda ibn Abdel Vehaba iz 1744. označio je početak prve saudijske države, odnosno emirata Dirije. Nakon sklapanja saveza, Ibn Abdel Vehab je počeo slati pisma emirima i islamskim učenjacima širom Arabije, pozivajući im da prihvate njegovo učenje. Dok su ga jedni podržavali, drugi, uključujući njegovog brata Sulejmana, su ga optuživali za fanatizam, ekstremizam, pa čak i za vraćanje. Ipak, njegov pokret ubrzo je prerastao lokalne okvire i postao ideološka osnova saudijskog širenja. Od 1745. Muhammed ibn Saud i njegovi nasljednici osvajali su jednu regiju za drugom, istovremeno šireći vehabijsku interpretaciju islama. Protivnici ovog pokreta, kako muslimani, tako i zapadni, počeli su ga pogrdno nazivati vehabizam, a njegove sljedbenike vehabijama, prema imenu Ibn Abdel Vehaba. Sami pripadnici taj naziv nikada nisu prihvatili, tvrdeći da oni ne osnivaju niti slijede neku novu sektu ili posebnu školu, već obnavljaju i slijede izvorni islam. Sami pripadnici pokreta isti su nazivali muvahidun, odnosno monoteisti ili unitaristi. Saudijska osvajanja tako su dobila karakter vjerske misije. Borci više nisu bili samo plemenski ratnici ili plaćenici okupljeni radi plijena, već ideološki motivisani sljedbenici odgojeni u vehabijskom učenju. Upravo će iste tradicije početkom 20. stoljeća nastati vehabijska vjerska milicija, odnosno Al-Ihvan ili braća, koja će imati ključnu ulogu u stvaranju moderne Saudijske Arabije. Uz pomoć religijskog pokreta, Muhammed ibn Saud uspio ono što prije njega nije pošlo za rukom nijednom vođi klana, da pod svojom vlašću ujedini veći dio centralne Arabije. Muhammed ibn Abdel Vehab shvatio je da se njegova reforma ne može širiti samo silom. Zato je veliku pažnju posvetio dauve, odnosno propovjedanju, raspravama i uvjeravanju. Svoje učenike posticao je da ovladaju javnim govorom i debatama kako bi širili ono što je smatrao povratkom izvornom islamu. U prvim godinama saveza sa Muhammedom ibn Saudom pokret se uglavnom širio mirnim putem, a njegova učenja brzo su prihvatala plemena i naselja Neđda. Između 1744. i 1746. godine brojni lokalni vladari priznali su vlast Dirije i porodice Al-Saud. Međutim, sukob je izbio kada je moćni poglavar Rijada, Daham ibn Dawas, napao Manfuhu, grad saveznik Dirije.
Time je započeo dugi rat između Rijada i prve Saudijske države, koji je trajao gotovo 30 godina, a završio saudijskim osvajanjem Rijada.

0: došlo do izražaja nakon završenih ratova, kada su pripadnici vehabijskog pokreta ostajali da žive na tim područjima, te su nastojali izvršiti svojevrsnu preobrazbu domaćeg stanovništva. Vehabizam nije bio ograničen samo finansiranjem medresa i škola. Vehabijska ideologija je također bila povezana sa mnogim nasilnim pokretima i imala veliki utjecaj na grupe poput Isila, Boko Harama i Al-Shababa. Pravilno istaći da neke teologije grupa poput Isila zaista idu do originalnih učenja vehabijskog pokreta, koju, ironično, većina današnjih sljedbenika u suštini ne slijedi. Od 2017. godine promjene u saudijskoj vjerskoj politici, koje je pokrenuo prestolonasljednik Muhammed bin Salman, dovele su do širokih obračuna s islamistima u Saudijskoj Arabiji i ostatku arapskog svijeta. Do 2021. slabljenje moći vjerskih učenjaka, uzrokovano društvenim, ekonomskim i političkim promjenama, kao i promocija nacionalističkog narativa od strane saudijske vlasti, koji naglašava neislamske komponente identiteta, doveli su do onoga što se opisuje kao postvehabijska era Saudijske Arabije. Godišnje obilježavanje dana osnivanja Saudijske Arabije uvedeno 22. februara 2022. u znak sjećanja na dolazak Muhameda ibn Sauda na vlast 1727. uz istovremeno stavljanje manjeg naglaska na njegov savez ibn Abdel Vehabom iz 1744. označilo je zvanično razdvajanje Saudijske države od vjerskog establishmenta.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, bilo je ovo sve u novom izdanju emisije Ljudi i religije, u kojem smo govorili o vehabijama, vehabizmu i selefijama. Za danas toliko, uz srdačan pozdrav i poziv naravno da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice.
3: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
4: Ma neću više ni paliti ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
5: Odnesi sve Bau Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
4: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
5: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
4: Sigurno.
5: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
4: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
5: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
4: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
1: Art Studio R.
6: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
6: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
6: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
6: 061 164 277.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku zbirnog pregleda događaja koji su obilježili ovu sedmicu koja je na izmaku. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. A evo kojima smo to temama izvještavali u našim informativnim emisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizuje kampanju edukacija birača za glasanje. Građanički poduzetnici na sajmu ZEPS u Zenici od 2. do 5. septembra. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave u Građanici. U našim informativnim emisijama govorili smo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. U mjesnoj zajednici Rašljeva obilježen dan šehida i dan mjesne zajednice. O ovim temama opširnije govorimo u nas.
0: Sedmica.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine realizuje kampanju edukacija birača. Više informacija donosimo u nastavku sedmice. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima 2026. godine, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala sa načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji pokazuje proces glasanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koji se prvi puta susreću sa ovakvim načinom provođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem novih tehnologija mijenja se dio procesa na biračkom mjestu, zbog čega Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekat tokom lokalnih izbora 2024. godine. Prvi paket opreme za nove izborne tehnologije stigao je u Bosnu i Hercegovinu 3. augusta, a obuhvata po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će oprema biti isporučena u više faza, dok je prvo probno testiranje dijelova sistema planirano za 17.

0: 15 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanca, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanca, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici, jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje, i stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da li će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo to stvarno ne znamo sada.
1: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.
2: Sedmica.
1: U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave u Gračanici. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebal.
0: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti, dakle, urađena, imali smo, pa evo, posljednjih možda i par godina je bilo slučajeva gdje je i prokišnjavao krov, sada je to konačno, hvala Bogu, i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također, ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle, fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo, to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu podržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada, također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine, i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča, i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
1: Izvođač

0: prognozira toplo vrijeme. Za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gražanici. Mulabdić, tehnički direktor.
1: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
1: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali onaj, ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
0: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Sedmica.
0: Rašljevo obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cveće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
4: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine i u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle, autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Rašljevi podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka, starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
3: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
5: Da se prisjetimo naših šehida, da porodice šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodicama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva, ljudi, koji možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati. Brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
3: Predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gračanica, Alena Nurikić.
6: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi i da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naše slobode i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodicama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naši šehidi učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodicama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.

sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama građanice u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića, prilog pripremio

0: Kenan Mehić.
1: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav iz sadašnjosti dotakne doba kralja tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
2: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će potisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje što će reći drugi narod, ne možeš hvaliti svoje djelo. Međutim, kada se sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti, da tako kažem, da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška, u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja je bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
1: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
2: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, hajde da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo jednu temu, a to je ljubavna i pronalazak samog sebe, znači o identitetu, tako da je knjiga jako zanimljiva. Imamo neke i elemente, blage elemente naučne fantastike, imamo i psihološkog dijela, riječ o romanu koji je obim 440 stranica, tako da i tekako ima se šta čitati. Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas, dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Admir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje za oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavne motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Pečenica. Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 500

0: 59 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. CEMO, muzički magazin.
5: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol. U narednim minutama donosimo neke muzičke novitete. BH pjevač Adi Šoše objavio je duet sa Sašom Matićem, a pjesma koja spaja dvije različite energije nosi naziv Daljine. Saradnja Adija i Saše jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko koji je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini besprijekorno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine uživo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Dodaje da ga je pjesma osvojila na prvo slušanje.

Nastavljamo sa emisijom C-Mol. Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih vokala i najpopularnijih mladih izvođača Mirza Selimović objavio je novu pjesmu Pjevam, ne plačem, koja donosi pravi ljubavni brodolom u ljetnom izdanju. Ova pjesma samo je jedna od ukupno pet numera koje su za Mirzu specijalno napisali legendarni autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić, koji su se prvi put udružili u zajedničkoj priči. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i trenutku kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu. Stihovi poput Znam ja, ali bih volio da ne znam, suhim zlatom da te gledam, platio. I nema u moru jedne kapi tvog kajanja, već su preplavili društvene mreže i privukli pažnju publike. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laž, jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment, kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručio je Mirza. Pjevam, ne plačem. Ujedno je i najava novog Mirzinog albuma, kao i niza pjesama koje će u narednom periodu predstaviti publici.

Hrvatska pjevačica Severina objavila je novu pjesmu Pozovi me ti, drugu iz najavljene trilogije, a u objavi o novoj numeri istovremeno je fanove upitala je li vam ovo stara Severina ili trebam biti još starija. Nakon što je pjesma Nisam kriva ja u samo 6 dana od premijere prikupila nekoliko miliona pregleda na YouTube-u, Severininim društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je nastavila svoje muzičko putovanje kroz najavljenu trilogiju. Dok je Nisam kriva ja govorila o emocionalnoj zatvorenosti i odbrambenim mehanizmima nastalim nakon razočarenja,

Pozovi me ti ulazi u sasvim drugačiji prostor. Projekat trilogije iz pjesme u pjesmu potvrđuje da se ne radi o tri odvojena singla, neko o zajedničkoj muzičko-vizuelnoj priči u kojoj svako poglavlje otkriva novu emociju i novu perspektivu. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin koji slijedi nakon pulskog spektakla zaokružit će priču o tri žene u jednoj ženi ili možda o tri lica ljubavi kroz

0: Diva Sevdaha Amira Medunjanin priredila je poseban muzički ugođaj na Bijeloj tabiji u Sarajevu. Prostor Bijele tabije bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a koncertu su prisustvovali brojni građani Sarajeva, ali i turisti koji su imali priliku uživati u autentičnoj interpretaciji Sevdaha. Tokom večeri nizale su se pjesme Žute dunje, Zapjevala sojka ptica, Noćas mi srce pati, Eh damije, Pjesmom gradim mostove, Pjevaćemo što nam srce zna, te brojne druge pjesme iz bogatog repertoara BH umjetnice. Inače, koncert na Bijeloj tabi dio je niza nastupa koje Medunjanin ovog ljeta održava na historijskim lokacijama širom Bosne i Hercegovine.
1: Eh, damije.

Veliki broj građana i gostiju u četvrtak je uživao u koncertu Nine Badrić u Sarajevu, kojim je zvanično završena ovogodišnja manifestacija Ljeto na Iliđi. Jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica svojim je prepoznatljivim glasom, velikim hitovima i energijom priredila večer za pamćenje, a publika je uživala u njenim hitovima. Trg četvrte viteške motorizovane brigade bio je ponovo ispunjen, što je potvrdilo da su manifestacije u centru Iliđe pun pogodak za njene građane, ali i sve koji su odsjeli, odmaraju ili će tek odmarati na Iliđi.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C Mol na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Faris Osman Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
1: C Mol, muzički magazin.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parkir.

80. godina 20. vijeka sarađuje sa mnogim grupama kultne sarajevske rock'n'roll škole, kao što su Bijelo dugme, Ambasadori i mnogi drugi. Ipak, njegov glavni interes je jazz, što dokazuje djelima koja stvara i u kojima su se osjetili veliki utjecaj kultnih sastava i muzičara.

0: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy.

0: Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

katalog, objavljen 1950. sastavio Wolfgang Schmider i BVF sistem se ponekad zove Schmiderov sistem. Staromodni sistem upotrebljava S umjesto B, M, F za Schmider. Za kraj Radio Kasa slušamo Air od Johana Sebastiana Baha. Cijenjene slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe. Svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Na potrebno je samo malo. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video...

0: nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi,
0: snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propagandno.

uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Remo, muzički magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol. U narednim minutama donosimo neke muzičke novitete. BH pjevač Adi Šoše objavio je duet sa Sašom Matićem, a pjesma koja spaja dvije različite energije nosi naziv Daljine. Saradnja Adija i Saše jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko koji je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini besprijekorno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine uživo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Dodaje da ga je pjesma osvojila na prvo slušanje.

Nastavljamo sa emisijom C-Mol. Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih vokala i najpopularnijih mladih izvođača Mirza Selimović objavio je novu pjesmu Pjevam, ne plačem, koja donosi pravi ljubavni brodolom u ljetnom izdanju. Ova pjesma samo je jedna od ukupno pet numera koje su za Mirzu specijalno napisali legendarni autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić, koji su se prvi put udružili u zajedničkoj priči. Pjesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i trenutku kada shvatite da ste voljeli pogrešnu osobu. Stihovi poput Znam ja, ali bih volio da ne znam, suhim zlatom da te gledam, platio. I nema u moru jedne kapi tvog kajanja, već su preplavili društvene mreže i privukli pažnju publike. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laž, jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment, kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručio je Mirza. Pjevam, ne plačem. Ujedno je i najava novog Mirzinog albuma, kao i niza pjesama koje će u narednom periodu predstaviti publici.

Hrvatska pjevačica Severina objavila je novu pjesmu Pozovi me ti, drugu iz najavljene trilogije, a u objavi o novoj numeri istovremeno je fanove upitala je li vam ovo stara Severina ili trebam biti još starija. Nakon što je pjesma Nisam kriva ja u samo 6 dana od premijere prikupila nekoliko miliona pregleda

0: dana sam.
1: Diva Sevdaha Amira Medunjanin priredila je poseban muzički ugođaj na Bijeloj tabiji u Sarajevu. Prostor Bijele tabije bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a koncertu su prisustvovali brojni građani Sarajeva, ali i turisti koji su imali priliku uživati u autentičnoj interpretaciji Sevdaha. Tokom večeri nizale su se pjesme Žute dunje, Zapjevala sojka ptica, Noćas mi srce pati, Eh damije, Pjesmom gradim mostove, Pjevaćemo što nam srce zna, te brojne druge pjesme iz bogatog repertoara BH umjetnice. Inače, koncert na Bijeloj tabi dio je niza nastupa koje Medunjanin ovog ljeta održava na historijskim lokacijama širom Bosne i Hercegovine.

Veliki broj građana i gostiju u četvrtak je uživao u koncertu Nine Badrić u Sarajevu, kojim je zvanično završena ovogodišnja manifestacija Ljeto na Iliđi. Jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica svojim je prepoznatljivim glasom, velikim hitovima i energijom priredila večer za pamćenje, a publika je uživala u njenim hitovima. Trg četvrte viteške motorizovane brigade bio je ponovo ispunjen, što je potvrdilo da su manifestacije u centru Iliđe pun pogodak za njene građane, ali i sve koji su odsjeli, odmaraju ili će tek odmarati.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje?

Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih svako od izlagača koji budu prirodnika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje. I stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da li će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo to stvarno ne znamo sada.
1: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.
2: Sedmica.
1: U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave u Gračanici. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
0: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti, dakle, urađena, imali smo, pa evo, posljednjih možda i par godina je bilo slučajeva gdje je i prokišnjavao krov, sada je to konačno, hvala Bogu, i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana je od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također, ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle, fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo, to je nekako u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada, također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča, i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
1: Izvođač

0: Ovo su frekvencije Radio Građanice, pratite 16. augustovsko izdanje sedmice. A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Građanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Građanica.
1: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, iz bušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Građanici. Mulabdić, tehnički direktor.
1: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
1: Sve zavisi

0: ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Rašljevi podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Da se prisjetimo naših šehida, da porodice šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodicama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva ljudi koji možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati. Brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
1: Predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Gračanica, Alena Nurikić.
3: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo s naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi i da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naših slobodi i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodicama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naši šehidi učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodicama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, predstavnika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. i 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.

0: sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama građanici u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je promocija romana Vječni susret autora Admira Mešanovića, prilog pripremio Kenan Mehić.
1: Vječni susret je roman o ljubavi, identitetu i vremenu kada ljubav i sadašnjost dotakne doba kralja Tvrtka. Riječ je o historijsko-ljubavnom romanu koji kroz priču o djevojci Adi donosi spoj ljubavi, hrabrosti, tajnih sudbine i ličnih preispitivanja. Radnja počinje susretom sa neobičnim čovjekom čije riječi Adu vodi u događaje u kojima se granice između prošlosti i budućnosti postepeno brišu. Nakon uspješnog romana Stijene, autor Admir Mešanović odlučio nastaviti sa pisanjem.
2: Ja sam nakon romana Stijene, kao i svaki autor, čekao kakvi će biti utisci i da li će motisati da pišem dalje ili da odignem ruke od toga. Naravno, uvijek čovjek čeka da čuje što će reći drugi narod, ne možeš hvaliti svoje djelo. Međutim, kad se sa svih strana stvarno mogu se pohvaliti, da tako kažem, da su roman Stijene traženi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i da su pozitivni utisci, mada je tema jako teška, u pitanju april 92. Onda sam naravno i sam i mislio, ali čak sam i dobio smjernice od drugih čitalaca da nastavim pisati. Neki su očekivali da će napisati Stijene 2, međutim moja želja je bila da napišem nešto sasvim drugo i drugačije, da uopšte ne liči na Stijene. I evo već je nekih mjesec i po u prodaji i dostupno je čitaocima i stvarno su oduševljeni i jako sam jako sretan.
1: Evo što čitatelje čeka u novom romanu.
2: Pa na ovom štivu mogu otkriti da je znači riječ o nečemu vezano i za našu historiju i za naš, taj da kažemo, najljepši period što se tiče Bosne i Hercegovine, a to je za vrijeme vladavine Tvrtka prvog Kotromanića. S druge strane, ovdje imamo

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
0: Ekonomsko propaganda.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na Neptun.

koristim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. A u nastavku ćemo govoriti o vehabijama, vehabizmu, salefijama.
1: Religijska kultura.
2: U historiji islama rijetko koji pokret je izazvao toliko rasprava, nesporazuma i političkih interpretacija kao što je vehabizam. Za jedne to je povratak izvornim principima vjere, za druge stroga i rigidna interpretacija koja je oblikovala društvene i političke tokove pojedinih muslimanskih država, regiona i zajednica. Da bismo razumjeli fenomen vehabizma, otkrili kako i gdje je nastao, ko su njegovi sljedbenici i kakva je njegova ideologija, potrebno se vratiti u 18. stoljeće na arabijski poluotok u vrijeme kada se u njegovom srcu pojavljuje ideja vjerske reforme koja će promijeniti tok historije jednog dijela islamskog svijeta. O svemu opširnije, detaljnije u narednim minutama.
3: U historiji islama rijetko koji pokret je izazvao toliko rasprava, nesporazuma i političkih interpretacija kao što je vehabizam. Za jedne to je povratak izvornim principima vjere, za druge to je stroga i rigidna interpretacija islama koja je oblikovala društvene i političke tokove pojedinih muslimanskih država, regiona i zajednica. Da bismo razumjeli fenomen vehabizma, otkrili kako i gdje je nastao, ko su njegovi sljedbenici i kakva je njegova ideologija, potrebno se vratiti u 18. stoljeće na arabijski poluotok, u vrijeme kada se u njegovom srcu pojavljuje ideja vjerske reforme koja će promijeniti tok historije jednog dijela islamskog svijeta. Vehabizam ili selefizam je kontroverzni i ultrakonzervativni reformistički pokret i ideologija unutar sunitskog islama, koji je nastao u centralnoj arapskoj regiji Neđdu u 18. stoljeću. Iako se kod nas ovi pojmovi često koriste kao sinonimi, između njih postoje razlike. Selefizam je znatno stariji i širi pokret od vehabizma, koji je samo jedna podvrsta tog pokreta. Selefizam zagovara povratak izvornom konceptu islama, koji je prema shvatanju njegovih pripadnika oličan u praktikovanju prve tri generacije muslimana. Otuda i dolazi sam naziv selefizam ili selefije, što znači prethodnici. Selefizam je nastao kao reakcija na kasnija teološka, filozofska i sufijska tumačenja islama, koja selefije smatraju novotarijama i

Peti rat. Ibn Abdel Vehab i Muhammed ibn Saud postigli su dogovor da zajedno vrate arapska plemena pravim principima islama onako kako su ih oni razumjeli. Taj savez predstavljao je spoj religijske ideologije i političke moći, kombinaciju koja će kasnije postati temelj prve saudijske države. Prema anonimnom autoru, prilikom njihovog prvog susreta Ibn Saud je rekao: "Ova oaza je tvoja, ne boj se svojih neprijatelja. Tako mi Boga, čak i kada bi se cijeli neč dokupio da te protjera, mi nikada nećemo pristati da te istjeramo." Na to je Muhammed ibn Abdel Vehab odgovorio sljedeće: "Ti si vođa ovog naselja i mudar čovjek. Želim da mi daš zakletvu da ćeš voditi džihad protiv nevjernika. Za uzvrat, ti ćeš biti imam i vođa muslimanske zajednice, a ja ću biti vođa u vjerskim pitanjima." Ovim sporazumom uspostavljena je podjela uloga koja će obilježiti Saudijsko-Vehabijski savez narednih stoljeća. Porodica Saud držala bi političku i vojnu vlast, dok bi potomci Ibn Abdel Vehaba imali ključni vjerski autoritet. Iz tog saveza nastaće pokret koji će iz male pustinske oaze prerasti u silu sposobno da ujedini veliki dio Arabije. Sporazum je potvrđen međusobnom zakletvom na vjernost, odnosno Bejom, 1744. kojom je Al Saud pristao da provodi vehabijsko učenje na svojoj teritoriji. Za uzvrat, propovjednik mu daje vjerski legitimitet za borbu protiv njegovih neprijatelja. Ibn Abdel Vehab je na osnovu vlastitog iskustva progona u Jajni shvatio da vjerska reforma ne može opstati bez političke i vojne zaštite snažne islamske vlasti. Zbog toga je savez sa Al Saudom imao dvostruku svrhu: promjenu postojećeg društvenog i religijskog poretka u Neđdu i zaštitu vehabijskog pokreta od vanjskih protivnika i političkih pritisaka. Tada je porodica Al Saud pretvorila Diriju u sigurno utočište za vehabije iz drugih mjesta i tako se jezgro njegovih pristalica iz cijelog Nežda povuklo u Diriju i postala avangarda pokreta koji će porodica Al Saud koristiti u širenju vlasti prema drugim gradovima i plemenima. Od čovjeka koji je započeo kao usamljeni vjerski reformator i propovjednik, Ibn Abdel Vehab postaje duhovni vođa novonastalog emirata Muhameda ibn Sauda al-Mukrina. Ovaj savez prerastao je u dugotrajni sistem međusobne podrške između porodice Al Saud i porodice Al Sheikh, odnosno potomaka i sljedbenika Ibn Abdel Vehaba. Taj odnos opstao je gotovo tri stoljeća i postao ideološki temelj saudijske ekspanzije. Sporazum između Muhameda ibn Sauda i Muhameda ibn Abdel Vehaba iz 1744. označio je početak prve saudijske države, odnosno emirata Dirije. Nakon sklapanja saveza, Ibn Abdel Vehab je počeo slati pisma emirima i islamskim učenjacima širom Arabije, pozivajući im da prihvate njegovo učenje. Dok su ga jedni podržavali, drugi, uključujući njegovog brata Sulejmana, su ga optuživali za fanatizam, ekstremizam, pa čak i za vraćanje. Ipak, njegov pokret ubrzo je prerastao lokalne okvire i postao ideološka osnova saudijskog širenja. Od 1745. Muhammed ibn Saud i njegovi nasljednici osvajali su jednu regiju za drugom, istovremeno šireći vehabijsku interpretaciju islama. Protivnici ovog pokreta, kako muslimani, tako i zapadni, počeli su ga pogrdno nazivati vehabizam, a njegove sljedbenike vehabijama, prema imenu Ibn Abdel Vehaba. Sami pripadnici taj naziv nikada nisu prihvatili, tvrdeći da oni ne osnivaju niti slijede neku novu sektu ili posebnu školu, već obnavljaju i slijede izvorni islam. Sami pripadnici pokreta isti su nazivali muvahidun, odnosno monoteisti ili unitaristi. Saudijska osvajanja tako su dobila karakter vjerske misije. Borci više nisu bili samo plemenski ratnici ili plaćenici okupljeni radi plijena, već ideološki motivisani sljedbenici odgojeni u vehabijskom učenju. Upravo će iste tradicije početkom 20. stoljeća nastati vehabijska vjerska milicija, odnosno Al-Ihvan ili braća, koja će imati ključnu ulogu u stvaranju moderne Saudijske Arabije. Uz pomoć religijskog pokreta, Muhammed ibn Saud uspio ono što prije njega nije pošlo za rukom nijednom vođi klana, da pod svojom vlašću ujedini veći dio centralne Arabije. Muhammed ibn Abdel Vehab shvatio je da se njegova reforma ne može širiti samo silom. Zato je veliku pažnju posvetio dauve, odnosno propovjedanju, raspravama i uvjeravanju. Svoje učenike posticao je da ovladaju javnim govorom i debatama kako bi širili ono što je smatrao povratkom izvornom islamu. U prvim godinama saveza sa Muhammedom ibn Saudom pokret se uglavnom širio mirnim putem, a njegova učenja brzo su prihvatala plemena i naselja Neđda. Između 1744. i 1746. godine brojni lokalni vladari priznali su vlast Dirije i porodice Al Saud. Međutim, sukob je izbio kada je moćni poglavar Rijada Daham ibn Dawas napao Manfuhu, grad saveznik Dirije. Time je započeo dugi rat između Rijada i prve saudijske države, koji je trajao gotovo 30 godina, a završio saudijskim osvajanjem Rijada 1773.
Taj događaj predstavljao je veliku prekretnicu

zakon. Cijeli život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze. Cijeli život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze.

0: život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze. Cijeli život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze.
1: Atmosfera je s ovom pjesmom dovedena do usijanja. Publika je oduševljena, prepun do mladih.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

Evo, vraćamo. Ajmo.